0: sola voce. 6023.
1: Europa genomgår en demografisk förändring utan motstycke. Man uppskattar att nästan en tredjedel av EUs befolkning kommer att vara 65 år eller äldre 2050. I dagsläget är det en femtedel. Samtidigt som det är en mycket positiv utveckling för samhället att människor lever längre och är friskare, innebär en allt äldre befolkning också utmaningar. För att äldre ska kunna njuta av ett hälsosamt och meningsfullt liv har EU infört en rad olika strategier. Du lyssnar på podden Höj ribban, bättre lagstiftning. I dagens avsnitt tar vi upp vad EU gör för äldre. Häng med när vi tittar på vilken inverkan de här strategierna får på miljontals människors liv runt om i Europa.

0: Att EUs befolkning blir allt äldre kommer att få stora konsekvenser på olika områden, bland annat inom hälso- och sjukvården, välfärden, arbetsmarknaden och ekonomin. Vi ska nu titta närmare på vad EU gör för äldre människor. Vi börjar med tre EU-initiativ på det sociala området. Det första initiativet är Europeiska socialfonden som finansierar projekt för att höja äldre anställdas kompetensnivå och anställbarhet. Den typen av initiativ förespråkar så kallat aktivt åldrande, det vill säga att även äldre människor ska ges möjlighet att leva ett hälsosamt, självständigt och meningsfullt liv. EU främjar aktivt åldrande genom olika program som uppmuntrar till livslångt lärande, volontärarbete och deltagande på arbetsmarknaden. Det är mycket viktigt att vi inkluderar äldre i samhället och ger dem möjlighet att delta aktivt i det, så att de inte blir isolerade och hamnar utanför. Initiativ nummer två är EUs kommitté för socialt skydd. Den ger politisk rådgivning till ministrarna i alla EU-länderna när de möts i ministerrådet och diskuterar sysselsättning och sociala frågor. Den här kommittén övervakar och rapporterar om äldre människors sociala situation i hela EU. Det tredje initiativet är Europeiskt innovationspartnerskap för aktivt och hälsosamt åldrande. Det ska uppmuntra till samarbeten som kan leda till innovativa lösningar för att få människor att bli mer socialt delaktiga. Utöver dessa sociala initiativ vill EU också förbättra hälso- och sjukvården som är helt avgörande för äldres välbefinnande. EU har lanserat flera initiativ även på det här området. Ett exempel är programmet för hälsa som stöder projekt som förbättrar hälso- och sjukvårdssystemen. Ett annat är EUs forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa som finansierar forskning om åldrande och åldersrelaterade sjukdomar. Dessutom finns det inskrivet i den europeiska pelaren för sociala rättigheter att äldre måste få tillträde till långtidsvård och att anhörigvårdare måste få stöd. EU jobbar också för att förbättra äldre människors ekonomiska trygghet. Det är viktigt att äldre får tillräckliga pensioner och sociala förmåner för att de ska kunna leva ett värdigt och självständigt liv. För att vara säker på att pensionssystemen är hållbara och tillräckliga även i framtiden stöder EU-medlemsländerna i deras arbete med att reformera systemen. För att kunna förbättra situationen för äldre människor på bästa sätt behövs en övergripande EU-strategi för äldre. Det är ett förslag från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén som är ett rådgivande EU-organ som företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper i det civila samhället. Det här förslaget från 2023 handlar om att ta itu med den åldrande befolkningens olika behov på ett mer samordnat och holistiskt sätt. Förslaget innehåller flera viktiga områden som vi ska försöka sammanfatta här. Först och främst ska äldre ges möjlighet att aktivt delta i samhället. Det innebär att det ska finnas åldersanpassade miljöer för äldre att vistas i och att de ska ges lika tillgång till digital teknik. Äldre ska också uppmuntras att delta i beslutsfattandet på alla nivåer. Den föreslagna strategin vill se väl integrerade hälso- och sjukvårdstjänster och sociala omsorgstjänster som är skräddarsydda för äldre människors behov och som sätter människan i centrum. Det är också viktigt för den psykiska hälsan. Strategin lägger alltså stort fokus på förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Men även om hälsan är viktig är den inte allt. En annan hörnsten i strategin är ekonomisk trygghet. Kommittén föreslår flera åtgärder för att bekämpa fattigdom och social utestängning. Man ska till exempel se till att äldre får tillräckliga pensioner och att det finns möjligheter för äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden om de vill. Man understryker också att de äldre behöver få möjlighet till livslångt lärande så att de kan anpassa sig till en föränderlig arbetsmarknad och den tekniska utvecklingen. Hit hör också att man ska uppmuntra digital kompetens och anordna utbildningar. Forskning och innovation är viktigt för att utveckla nya lösningar för en allt äldre befolkning. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén efterlyser ökade investeringar i forskning om åldrande och åldersrelaterade sjukdomar, men också i innovativ teknik som kan höja livskvaliteten för äldre. Ett annat viktigt tema i strategin är solidaritet mellan generationerna. Om vi samarbetar mer mellan generationerna kan vi stärka den sociala sammanhållningen och uppmuntra människor att hjälpa varandra. I grund och botten handlar strategin om mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet för äldre. Åldersdiskriminering och övergrepp på äldre måste bekämpas och man måste arbeta för äldres rättigheter på livets alla områden. Ekonomiska och sociala kommitténs förslag om en europeisk strategi för äldre är en övergripande plan som ska skapa ett mer inkluderande och rättvist samhälle med bättre förutsättningar för alla människor. I förslaget uppmanar man EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-länderna att samarbeta för att förverkliga den här strategin och se till att äldre människors behov och rättigheter får en framträdande ställning i EUs politik. Parlamentet har redan ställt sig bakom en övergripande strategi som inbegriper de ovannämnda förslagen och har också efterlyst mer samarbete mellan EU-länderna. Äldre människor bidrar med ovärderliga insatser i samhället och tanken med parlamentets arbete är att skapa en mer inkluderande miljö med bättre förutsättningar för EUs äldre befolkning. Om vi ska lyckas med den här strategin behövs gemensamma insatser från alla berörda. Både regeringar, det civila samhället, den privata sektorn och de äldre själva måste vara med på tåget. Om vi samarbetar kan vi bygga ett samhälle som värdesätter och stöttar sina äldre. Deras bidrag till samhället får inte glömmas bort. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: В 2021 году Алексей Навальный был награжден премией имени Сахарова за свободу мысли, присуждаемой Европейским парламентом. Премия, названная в честь советского физика и политического диссидента Андрея Сахарова, была учреждена в 1988 году и вручается лицам и организациям, защищающим права человека и основополагающие свободы. Алексей Навальный – самый выдающийся голос оппозиции России, известный как разоблачитель коррупции и ярый критик президента Владимира Путина, умер при загадочных обстоятельствах 16 февраля 2024 года в отдаленной исправительной колонии за Полярным кругом. Алексей Навальный родился в 1976 году, был юристом, блогером и политическим активистом. Он приобрел международную известность, занимаясь организацией протестов против российского правительства, баллотируясь на выборах и выступая за проведение антикоррупционных реформ. Он был самым яростным критиком Путина. Алексея Навального задержали в середине января 2021 года, когда он вернулся в Россию после выздоровления от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок». Он провел более месяца в Берлинской университетской клинике «Шарите» с августа по сентябрь 2020 года, и большую часть времени находился в реанимации. Сразу после выздоровления он вычислил лиц, которые, по его мнению, сыграли роль в его отравлении. Под видом сотрудника в сфере безопасности Алексею Навальному удалось выманить признание от агента госслужб, что был использован химический яд. Алексей Навальный возложил ответственность за отравление на российское правительство, но власти отвергли эти обвинения. На второй пленарной сессии в октябре 2021 года Европейский парламент объявил Алексея Навального лауреатом премии имени Сахарова за свободу мысли в соответствии с ранее принятым решением конференции председателей и лидеров политических фракций Европарламента и присудил ему эту премию. В момент объявления лауреата заместитель председателя Европейского парламента Хэйди Хаутола заявила: Алексей Навальный проявил большую храбрость, пытаясь вернуть российскому народу свободу выбора. На протяжении многих лет он боролся за соблюдение прав человека и основополагающих свобод в своей стране. Это стоило ему свободы, за это он едва ли не лишился жизни. От имени Европейского парламента я призываю к его немедленному и безоговорочному освобождению. После церемонии присуждения премии в декабре 2021 года Давид Сассоли, занимавший в то время должность председателя Европейского парламента, заявил:

0: sola voce. 6023.
1: När man tänker på Europaparlamentet ser man oftast ledamöter framför sig som är i färd med att rösta i kammaren. I själva verket äger dessa omröstningar

0: sammanträder i parlamentets utskott eller inom de politiska grupperna. Det här är också det tillfälle då ledamöterna deltar i EUs beslutsfattande och framför sina åsikter för EU-kommissionen och rådet. Ledamöterna kan dessutom ställa frågor till kommissionen och rådet under den så kallade frågestunden. Under sammanträdesperioderna kan parlamentet uttala sig om alla ämnen som de anser viktiga. Det kan också begära att EU-kommissionen lägger fram ett förslag om något som parlamentet tycker är angeläget. Dessutom tar ledamöterna regelbundet emot besök i kammaren, exempelvis av statschefer, visselblåsare och aktivister. Men plenarsammanträdena ägnas i huvudsak åt debatter och omröstningar. Debatterna och omröstningarna handlar om olika typer av texter beroende på vilka ämnen som behandlas och vilket lagstiftningsförfarande som är aktuellt. Om vi till exempel tar parlamentets betänkande om EU-kommissionens förslag till EU-lagstiftning så debatteras texterna vanligtvis i kammaren. Talartiden är mycket kort och beror på antalet ledamöter som har begärt att få tala. Till skillnad från omröstningarna som oftast är korta kan debatterna hålla på i timmar om det är många ledamöter som vill tala. Ledamöterna talar i de flesta fall på sitt modersmål. Det är här som tolkarna kommer in. De ser till att det finns simultantolkning på unionens alla officiella språk. Efter debatterna är det dags för omröstning. I samband med omröstningen av ett betänkande kan till exempel ledamöterna ändra i texten. Det sker med hjälp av ändringsförslag. Det kan de göra om de vill ta bort, omformulera, ersätta eller lägga till något i texten. Ledamöterna röstar först om varje enskild ändring innan de röstar om hela den ändrade texten. Det sker i ganska snabb takt. Det är ibland hundratals ändringsförslag som man i turordning röstar om. I motsats till vad man skulle kunna tro röstar parlamentarikerna oftast med handuppräckning. Det är sammanträdets talman som fastställer utgången. Är du tveksam till det här? Det är förstås mycket viktigt att det inte blir fel. Vid minsta tvivel begär sammanträdets talman att ledamöterna ska rösta elektroniskt för att få ett mer exakt resultat. I kammaren fattar Europaparlamentet oftast beslut med absolut majoritet, det vill säga mer än hälften av de avgivna rösterna. För att beslutet ska bli giltigt måste man uppnå beslutsförhet, som också kallas kvorum. Det innebär att minst en tredjedel av ledamöterna ska vara närvarande. Om talmannen konstaterar att så inte är fallet, skjuter man upp omröstningen till nästa sammanträde. När man röstat om texten kan ledamöterna ta ordet för att förklara sitt eller gruppens ställningstagande. EU-kommissionen får också reagera på resultatet av omröstningen och framföra sina slutsatser. Naturligtvis händer också mycket annat i kammaren. Det skulle vara omöjligt att sammanfatta allt i ett enda poddavsnitt. Det är till exempel här som den årliga kalendern av parlamentets arbete antas. Den här planeringen anger bland annat sammanträdesveckorna för parlamentets utskott och politiska grupper. Positivt är att debatten alltid direkt sänds på Europaparlamentets webbplats. Parlamentet är dessutom öppet för besökare under plenarsammanträdena. Man kan till och med sätta sig en stund i kammaren för att följa vad som händer. Det här är ett tillfälle att lära sig lite mer om hur sammanträdena går till och att till fullo uppleva demokrati i praktiken. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: Herr Gottwald är en tysk statsborger som är lam i bägge ben. Han hade en frustrerande upplevelse när han reste till Østrig på ferie. Selv om han hade ett tysk handikappkort som borde ge ham rätt till vissa fördelar, blev han av de österrikiska myndigheterna idömd en böte för att han inte hade köpt en vignett innan för den fastställda tidsfrist.
2: Det här är bara ett exempel på de utmaningar som personer med handikapp har när de reser mellan EU-länderna. Utmaningarna skyldes tid att deras handikappstatus inte anerkänns. För att göra något vid det problem är EU vid att införa ett EU-handikappkort. Kortet ska göra det lättare för personer med handikapp att bevæge sig fritt runt i EU, och det ska det göra via att fungera som ett anerkänt bevis för deras handikappstatus.
1: I denna podcast vill vi se närmare på införelsen av både EU-handikappkortet och EU-parkeringskortet och på vilken betydning de kan få för personer med handikapp.
2: Europakommissionen har indsamlet en række statistikker, som viser, at cirka 1 ud af 4 voksne i EU har en eller anden form for handicap. Det er en ret bemærkelsesværdig statistik, som sætter en tyk streg under, hvor vigtigt det er at takle de udfordringer, som personer med handicap står overfor. Nu er der så ved at komme et EU-handicapkort og et EU-parkeringskort, som er lidt af en milepæl i udviklingen af EU's handicaplovgivning. Kortene bygger videre på tidligere EU-initiativer, og de er lavet på en sådan måde, at de kan gøre livet lettere for personer med handicap. Helt konkret trækker kortene på erfaringerne fra to eksisterende initiativer. Det drejer sig om pilotprojektet for EU-handicapkortet, som har kørt i 8 deltagende EU-lande siden 2016, og EU's parkeringskort for personer med handicap, som blev oprettet i 1998 i hele EU. Desværre anerkendes det nuværende EU-parkeringskort ikke altid i andre EU-lande, fordi formatet varierer fra land til land. I udarbejdelsen af det nye handicapkort og det nye parkeringskort har EU brugt erfaringerne fra de to initiativer til at strømline processen med at få adgang til handicaprelaterede ydelser, f.eks. udvidet eller gratis parkering, nedsatte priser og særlige privilegier, der gælder for offentlig transport, kulturarrangementer og museer samt fritids- og sportscentre, når personer med handicap rejser inden for EU. EU-handicapkortet er tilgængeligt i både digitalt og fysisk format og giver et praktisk og universelt anerkendt bevis på ens handicapstatus. Desuden giver det EU-landene mulighed for at udstede flersprogede kort, som er på både engelsk og de nationale sprog.
1: Der er mange fordele ved EU-handicapkortet, men det er også vigtigt at få med, at det har visse begrænsninger. Det fokuserer for eksempel primært på kortvarige ophold, så det imødekommer måske ikke fuldt ud behovene hos personer, der flytter til et andet EU-land i en længere periode. Desuden dækker det ikke socialsikringsydelser og sociale bistandsydelser. De kontrolleres nemlig på national plan af de enkelte EU-lande. Så det er værd at få med, at EU-handicapkortet snarere vil supplere end erstatte nationale handicapkort og handicapattester.
2: Under udviklingen af lovgivningen om EU-handicapkortet har der blandt andet været omfattende høringer af forskellige interessenter. Til de offentlige høringer var der for eksempel personer med handicap og deres personlige assistenter. De kom med deres input, og desuden blev der taget imod input fra det europæiske, økonomiske og sociale udvalg. Det var alt sammen meget afgørende for udformningen af lovgivningen, som sigter mod at følge principperne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. Europaparlamentets formand, Roberta Metsola, fremhævede det presserende behov for et EU-handicapkort i sin åbningstale ved et arrangement i maj 2023 om skabelsen af en inklusiv fremtid for personer med handicap i EU.
3: Yeah. We believe that persons with disabilities have the right to live.
4: Her mener vi, at personer med handicap har ret til at leve et uafhængigt liv og modtage ordentlig pleje i deres nærmiljøer. Og vi vil fortsætte med at levere resultater på det område. Vi vil også gerne af med de resterende administrative begrænsninger, der står i vejen for, at personer med handicap kan nyde godt af deres rettigheder. På den baggrund venter vi spændt på kommissionens forslag i år om et EU-handicapkort. Det er på høje tid, at folks handicapstatus i et EU-land også anerkendes i de andre. Hvorfor er det stadig ikke tilfældet?
3: Why are we still not in a situation where we have this?
1: I september 2023 foreslog kommissionen at indføre et EU-handicapkort, og i februar 2024 nåede EU-rådet og parlamentet til forløbig enighed om forslaget. Når de to institutioner formelt har vedtaget forslaget, vil EU-landene have 2,5 år til at tilpasse deres nationale lovgivning og 3,5 år til at begynde at anvende direktivet. Lanceringen af EU-handicapkortet vil omfatte nationale hjemmesider med masser af oplysninger om kortet og oplysningskampagner i hele EU. EU-handicapkortet er et vigtigt skridt i retning af et samfund, hvor vi beskytter rettighederne for personer med handicap. Det fremmer nemlig den frie bevægelighed i hele EU, samt lige rettigheder og inklusion for alle, uanset deres handicapstatus.
2: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
1: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
5: On tullut aika äänestää. EU-vaalit järjestetään kesäkuun 6. ja 9. päivän välisenä aikana. Miljoonat EU-kansalaiset äänestävät ja vaikuttavat Euroopan unionin tulevaisuuteen. Euroopan parlamentti on EU:n ainoa suoraan valittu toimielin. EU-vaalit ovat yksi maailman suurimmista demokraattisista prosesseista. Tässä podcast-sarjassa kerromme, mitä sinun pitää tietää tulevista EU-vaaleista ja miten EU-vaaleissa äänestetään. EU-kansalaiset valitsevat joka 5. vuosi Euroopan parlamentin jäsenet eli MEPit. Tänä vuonna valitaan 720 MEPiä eli 15 enemmän kuin aiemmin. Nykyisessä parlamentissa jäseniä on 705. Kukin maa valitsee eri määrän meppejä alenevan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että väkiluvultaan suuremmat maat valitsevat enemmän parlamentin jäseniä. Suuremman maan meppi edustaa suurempaa määrää ihmisiä kuin pienemmän maan meppi. EU-maalla on vähintään 6 tai enintään 96 parlamentin jäsentä. EU-vaalien vaalitapa vaihtelee hieman EU-maiden välillä, mutta perusperiaatteet pysyvät samoina. Monissa EU-maissa äänestäjät voivat äänestää poliittista puoluetta, yksittäisiä ehdokkaita tai molempia. EU-vaaleissa käytetään suhteellista vaalitapaa. Tämä tarkoittaa, että puolueen saamien paikkojen määrä Euroopan parlamentissa on suoraan verrannollinen puolueen saamien äänten määrään. Mutta kuka voi äänestää? EU-vaaleissa voi äänestää, jos on jonkin EU:n jäsenmaan kansalainen ja on ylittänyt oman maansa äänestysikärajan. Useimmissa jäsenmaissa äänioikeuden ikäraja on 18 vuotta. Belgiassa, Saksassa, Maltassa ja Itävallassa se on 16 vuotta ja Kreikassa puolestaan 17 vuotta. Toisessa EU-maassa asuvilla EU:n kansalaisilla on oikeus äänestää joko kotimaassaan tai asuinmaassaan, mutta kukin voi äänestää vain yhdessä paikassa. Miten EU-vaaleissa sitten äänestetään? Kun käyt äänestämässä, näet luettelon poliittisista puolueista tai vaaliliitoista, joilla kullakin on omat ehdokkaansa. Joissakin maissa äänestetään suoraan puoluetta. Tällöin on tärkeää huomata, että kun äänestää jotakin puoluetta, ääni vaikuttaa myös puoluetta edustavan MEPin valintaan. Puolueet ovat ennalta valinneet järjestyksen, jonka mukaan ehdokkaat valitaan puolueen saaman äänimäärän perusteella. Joissakin maissa voit kuitenkin äänestää joko koko listaa, tai kuten Suomessa, antaa äänesi listalla olevalle ehdokkaalle. Kun äänestys on päättynyt, äänet lasketaan, ja puolueen osuus Euroopan parlamentin paikoista määräytyy sen mukaan, kuinka monta ääntä se sai. Näin varmistetaan, että kaikki poliittiset puolueet ovat edustettuina suhteessa niiden saamaan äänimäärään. Äänesi ratkaisee, ketkä sinua edustavat EU:n lainsäädäntötyössä. Äänesi vaikuttaa välillisesti myös Euroopan komission jäsenten valintaan. Nämä päätökset muokkaavat sinun ja muiden ihmisten elämää kaikkialla EU:ssa. Demokratia ei ole itsestäänselvyys. Se on yhteinen saavutus ja kannamme siitä myös yhdessä vastuun. Me kaikki voimme vaikuttaa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
6: Utsåg FN den 27 januari till en årlig minnesdag för förintelsens offer. Då var det 60 år sedan koncentrationslägret i Auschwitz befriades. Begreppet förintelsen används om judeförföljelserna och massmordet på 6 miljoner europeiska judar under nazistregimen och dess kollaboratörer. I den här podden går vi in på vad som hände i Europa före och under andra världskriget. Antisemitismen var kärnan i nazisternas ideologi redan innan de kom till makten. Men själva förintelsen började i januari 1933 när Adolf Hitler och hans nazistparti tog kontroll över Tyskland. Efter det förde nazisterna en förföljelsepolitik mot judarna. De stal deras egendom, fråntog dem deras rättigheter och till och med deras medborgarskap. Under kristallnatten mellan den 9 och 10 november 1938 mördades 91 judar. 1400 synagogor sattes i brand och 30 000 judar greps och skickades till koncentrationsläger. Mindre än ett år senare bröt andra världskriget ut. Under kriget dödade Nazityskland och dess kollaboratörer nästan 2/3 av Europas judar. De misshandlades, sköts eller gasades ihjäl och tvingades bo under förhållanden som var direkt livsfarliga. De skickades också till koncentrationsläger som var byggda som dödsmaskiner. 6 miljoner judar mördades. Under åren 1933-1945, när nazisterna hade makten i Tyskland, blev många befolkningsgrupper måltavlor. Förutom judar förföljdes även romer, människor med funktionsnedsättningar, slaviska folk, homosexuella och olika religiösa och politiska grupper. De flesta vet inte så mycket om folkmordet på romerna och sinterna. Mellan 250 000 människor dödades i folkmordet på romerna. Det betyder att mellan 1/4 och hälften av alla romer och sinter som bodde i Europa före andra världskriget mördades. Man vet inte exakt hur många det var eftersom många familjer inte anmälde att deras familjemedlemmar fanns bland offren och förövarna själva förstörde många handlingar. Förintelsen, eller Shoah på hebreiska, tog slut i maj 1945. Då besegrades Nazityskland i andra världskriget av de allierade, Storbritannien, USA, Sovjetunionen och Frankrike. Den 27 januari 1945 befriades koncentrationslägret i Auschwitz av Röda armén. I en rad framryckningar gick de allierade in i koncentrationslägren ett efter ett och befriade de fångar som ännu levde. De allierade hittade också överlevande från så kallade dödsmarscher och befriade dem. Både judiska och icke-judiska fångar utsattes för sådana dödsmarscher när de evakuerades från lägren till fots under uppsikt av nazistiska SS-män. FN anser att människor måste få lära sig om förintelsen och folkmord överlag för att de ska kunna utveckla en världsmedborgaranda med kritiskt tänkande, ansvarskänsla och mänskliga värderingar som fördomsfrihet och respekt för alla människors lika värde. För att dessa tragiska händelser i Europas historia inte ska glömmas bort stödjer EU initiativ som ökar medvetenheten om förintelsen. EU finansierar också olika forskningsprogram om förintelsen. I december 2015 utsåg EU-kommissionen en samordnare som jobbar för att bekämpa antisemitism. 2018 blev EU en permanent internationell partner för internationella alliansen till minne av förintelsen. Samma år antog ministerrådet en förklaring om kampen mot antisemitism och hur man kan skydda judiska samfund och institutioner i Europa. 3 år senare, 2021, antog EU-kommissionen den första EU-strategin mot antisemitism. Europaparlamentet uppmärksammar varje år den internationella minnesdagen för förintelsens offer och har antagit många resolutioner om antisemitism, rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans, hatbrott och hatpropaganda. Här är några av dem. 2017 antog parlamentet till exempel en resolution mot antisemitism där medlemsländerna uppmanades att undervisa om förintelsen i skolorna. Parlamentet har också uttryckt oro för att antisemitismen ökar och har betonat att rasism och främlingsfientlighet är brott, inte åsikter. I en resolution från oktober 2018 om det ökande nyfascistiska våldet i Europa riktade parlamentet uppmärksamheten mot det ökande våldet mot judar. Parlamentet uppmanade då medlemsländerna att motverka förnekelse av förintelsen och förminskning av de brott som nazisterna och deras kollaboratörer begick. I en resolution från 2019 om vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid undersök parlamentet vikten av utbildning för att främja mångfald och framhäva vår gemensamma historia. Man menade att det är särskilt viktigt att undervisa om förintelsen och om totalitära och auktoritära regimer som orsakat så mycket lidande och våld och som höll Europa splittrat i ett halvt århundrade.

0: sola voce. 6023.
1: Har du någonsin funderat över vem det är som finansierar den nya busslinjen som du tar till jobbet? Eller det där kulturhuset som en gång stod där helt övergivet? Runt om i Europa förändras städer och regioner hela tiden. Gator byggs om, kollektivtrafiken blir grönare och nya tjänster blir allt mer tillgängliga. Det många av oss inte tänker på är att många av dessa förändringar finansierats med EU-pengar. De här initiativen är menade att stödja städerna och förbättra livet för människor som bor i dem, även oss. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tittar vi närmare på hur EU-finansiering hjälper städer att ta hand om vardagsproblem och förbättra livet för folk. Städer använder sig av EU-medel för sina egna specifika behov. Det kan handla om att uppgradera gammal infrastruktur eller göra kollektivtrafiken mer tillgänglig. Med andra ord bidrar EU-pengarna till att göra ditt stadsliv enklare. Tanken bakom denna typ av stöd är inte något nytt. Det började redan 1972 på toppmötet i Paris när europeiska ledare förstod att regionala skillnader begränsade tillväxt och möjligheter. Vissa städer blomstrade medan andra saknade investeringar. Detta budskap framgick tydligt under en presskonferens med före detta EU-kommissionären Albert Borchett. Av ekonomiska, politiska och mänskliga skäl är det viktigt att poängtera att vi inte kan ha så stora skillnader mellan regioner i unionen. Speciellt om vi vill bygga ett integrerat Europa och en ekonomisk och monetär union. Lösningen på det här blev att samla ihop resurser på europeisk nivå och investera dem där de kunde göra störst skillnad. Idag känner vi det som sammanhållningspolitiken. Det är EUs sätt att minska obalanser mellan regioner så människor kan ha lika möjligheter oavsett var de bor. Sammanhållningspolitiken innehåller fyra centrala finansieringsprogram. En av dem är den europeiska regionala utvecklingsfonden som fokuserar på platser. Programmet hjälper städer och regioner att investera i bättre infrastruktur, modern kollektivtrafik och digital innovation. Tack vare den europeiska regionala utvecklingsfonden har städer som Essen i Tyskland och Łódź i Polen lyckats omvandla tidigare industriområden till kulturområden med förnyade offentliga platser. Ytterligare ett viktigt program är den europeiska socialfonden Plus. Det programmet fokuserar på människor och stöder program för träning och sysselsättning samt samhällsprojekt. Städer som Bryssel i Belgien och Coimbra i Portugal har tagit fram skräddarsydda utbildningsprogram för personer med funktionsnedsättning och har förbättrat vårdtjänsterna för äldre. Utöver dessa två finansieringsprogram finns också Sammanhållningsfonden. Den stöder större infrastrukturprojekt i mindre välbärgade EU-länder. Sammanhållningsfonden stöttar transportinfrastruktur och miljö, till exempel järnvägar och vattenreningssystem som gynnar städer. Sist men inte minst har vi fonden för en rättvis omställning. Den stöder EUs mål att bli klimatneutralt senast 2050 genom att hjälpa städer som påverkas mest av den gröna omställningen. Fonden hjälper till exempel områden som Asturien i Spanien och västra Makedonien i Grekland att fasa ut kol- och koldioxidintensiva industrier. Kort sagt stöder dessa fyra fonder utveckling i lokalsamhället, färdigheter och jobb, större infrastrukturprojekt och den gröna omställningen. Europaparlamentet spelar en viktig roll i att få sammanhållningspolitiken att fungera. Tillsammans med EU-kommissionen och rådet hjälper Europaparlamentet till att fastställa reglerna för hur EU-medlen ska användas och godkänner den del av EUs budget som rör sammanhållningspolitiken. Parlamentet uppmanar kommissionen och EU-länderna att stödja lokala och regionala myndigheter eftersom dessa myndigheter spelar en viktig roll i EUs beslutsprocess. 2025 invigde Europaparlamentets talman Roberta Metsola den europeiska veckan för regioner och städer, EUs stora årliga evenemang för sammanhållningspolitik. Hon sa så här.
2: Cohesion policy is a monument to this mission.
1: Sammanhållningspolitik är grundpelaren för det här uppdraget och är en av unionens märkvärdigaste bedrifter. Det är ett levande uttryck för europeisk enighet och solidaritet. Det visar i praktiken hur Europa gemensamt ser till att varje region och varje medborgare får del av den hållbara tillväxten och framstegen i samhället. Varje renoverad skola, varje nyetablerad digital knutpunkt och varje projekt för ren energi medfinansierat av EU-medel är konkreta bevis på att EU gör stor skillnad i människors liv. Men hur får en stad tillgång till EU-finansiering? Processen börjar vanligtvis lokalt. Lokala myndigheter identifierar en möjlighet eller ett problem, till exempel ungdomsarbetslöshet, stigande energikostnader för offentliga byggnader eller ett område som har försummats. Därefter väljs det mest passande EU-programmet ut och en detaljerad projektplan tas fram. Denna plan förklarar vad myndigheterna tänker göra, vem som gynnas, hur lång tid det kommer att ta och vilken inverkan det får på människors liv. Dessa projekt utvärderas på nationell och regional nivå. Om de godkänns får städer finansiering och har vanligtvis ett antal år på sig att förverkliga planerna. Idén är enkel. När städer har tillgång till rätt resurser är de bättre rustade att bli grönare, rättvisare och mer motståndskraftiga. För studenter kan detta innebära bättre kollektivtrafik till universitetsområden, renoverade skolor och nya utbildningsmöjligheter som kan hjälpa dem att hitta sitt första jobb. Så nästa gång du stiger på en ny buss eller går genom en renoverad allmän plats, ta dig tid att se dig omkring. Kanske ser du EU-flaggan med orden medfinansierat av Europeiska unionen. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Sono le 11 e 6 minuti.
4: Ok, Tommy, gehst du zu Radio 6023 in Italia.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
7: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
6: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
7: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
6: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: IT 2002.